0: Pomo limousin.
1: Epica, ready to shine. Epica, descoperă noua colecție de încălțăminte.
2: Dig, maradjon meg a te kegyelmedben, és a te szavadat kísérje, és vezessen minket, utadom.
3: Za proboszczów na całym świecie, zwłaszcza tych, którzy wytrwale i w ukryciu służą swoim wspólnotom, aby ze wstawiennictwem świętego Jana Maria Vianney Pan napełnił ich miłością do Eucharystii i spowiedzi, obdarzył mądrością, cierpliwością i gorliwością w posłudze powierzonego im ludu oraz uczynił ich świętymi pasterzami według swego serca. Ciebie prosimy.
4: A wszystkich, kto ищет Boga i борется с ранами греха, разочарований и жизненных искушений, дабы в милосердии Христовом они обрели прощение, исцеление и новое начало, и испытали радость покаяния и примирения. Молим Тебя.
5: Уж тос, курем стенка цокомибе угдите и рвести китос, тевус, мокитоюс, auklėtojus ir visus tarnaujančius bažnyčioje. Meldžiame Tave, kad šventoji dvasia apsaugotų juos nuo bet kokios klaidos ir padarytų patikimais Evangelijos tiesos liudytojais. Meldžiam Tave.
6: من أجل الفقراء والمرضى والوحيدين والمتروكين وجميع المتألمين عسى أن يشعروا بقرب الله ويجدوا التعزية في الإيمان ويختبروا محبة الكنيسة التي لا تنساهم إلى الرب نطلب
7: За усе нас, збране околи Господовега алтаря, Naj bodo naše besede in dejanja vedno čista pred teboj, da bi živeli iz globine spreobrnjenega srca in svojim življenjem pričevali o dobroti in resnici Kristusa.
2: Prosimo te. Hogy a te utadat járjuk.
0: Uzlíši naše molitve.
2: Uram, hallgass meg kívánságaink. Urunk Jézus Krisztus által.